0: Radio 12.
1: Постилет перенеси на тия, ма.
2: Мачас, ка кашар хани. Мане, ма таю яри куничу, а.
3: Муна кусас хайрай, кучайта ка руасун ки, а.
2: Алини и кирай, кучайта ка мишасун ки, а.
1: Има на сун тахайлюн чихрай, ко. Аванта нан чихчатия, а.
3: Яки иняк арита, сумахпах хавайка, аставан уйначенка ка юяйта. Каусай нинчех питах сат иконка. Майпачачус чекапах каима куната хаванчах чайга. Мана юяспаня хавай татисун тукой каусай нинчехпи. Сапапунчай пури нинчех питах. Яки иняк арега варми кунатака писипах хавачин. Чантапис пайкуна яманта ньоупахман йоксинанкупах. Махасачу, чантапис, варми кунапаха, янканага мана тарикулянчу. Варми кунага мана манча манчалячу курикунанку тия. Derechos ninkupis hatumpa khawasa kanantia. Tukuy warmikuna mana manchachikuy ukupi kausanankupaj. Hatumpa khawaskatah kanankupaj. Kanmanta nogamanta kashenchayqa. Tukuy kalpakuna warmikuna allin kausaypi kanankupaj.
4: Kaeja ujuya y kashan viceministerio de igualdad de oportunidades, descolonización, despatriarcalización isha, chanda tinkisha, proyecto vida sin violencia, solidar suizamanta. Embajada Suecia Manta, Bolivia Picaria na Paimiguan.
0: Pío 12.
5: ¿Qué van a ver esta noche? Va dedicado especialmente para todas las jovencitas españolas. Él es un hombre joven, alto, muy guapo, y que actualmente está teniendo un gran éxito en la comedia musical Sugar, que, como todos ustedes saben, está basado en la película Con faldas y a lo loco. Él es Manolo Otero.
6: Buenas noches y buenas noches, Pilar.
5: ¿Cómo estás?
6: Muy bien.